Isha ilany isha ye djema inna rasika tu inya Zaza gash zen lo ten nizini ya inankuna nkafa konfirana Nyara katamna uha tamti yalla Iti nda wali hiara kamni isha mamipasta harifeo Fakipu ya facha Ifa insha nananarewin la arana iza ya fano mandi ya fa sms Eto mni aonza peo.